0: Praise God că aceasta zigirică este un din către marinii vii și de că bușola șorșorat. A canasite a noastră mângă e că bușol the title song of ECD, Amarizor. Then sama.
1: Glory to God in the highest. May the Lord bless you.